0: mo baso no afi ye ye ne grand buffet
1: wo no papa mi nshin tshi na sin tshi no
0: ya sempa papa ye ko grand buffet 2026 ye celebrate ye chanu mo